mi show on tre mi shege mi pia ya be baje me so ye mommy dede mi via e be fama men so ye nye mi keshe on swa mi nya mi su mi naso on ye mi pete the lord is my shepherd mi tiko yo ma ye shepherd ma tanfo be ye bete bi pia be ye pepe pene kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so kwa so k